тапка и бушка, делят не знал. Фул, кул, жур, шпан, фенс и мислям. Too much. Мисмо, фул.